0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعب سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ

0: جب بات آپ کی صحت کی ہو تو خالص پن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ شعبہ معیار کی سخت جانچ پڑتال کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ہر دوا اصلی اور قابل بھروسہ ہو۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ جرمنی، پچھلے 75 سالوں سے صحت مند پاکستان کے لیے کوشاں۔
1: Yo, yo, yo! Check this out! Brand new style with a brand new beat.

0: اس مٹی کے رنگ، رونق اور زرخیزی ہمارے کسان سے ہی تو ہے آباد۔ اب اس کا اور بھی مان بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
1: تیزی سے پھیلتی ڈیجیٹل دنیا ایک زبردست صلاحیت کے ساتھ ساتھ ایک اہم ذمہ داری بھی۔ مذہبی، فرقہ وارانہ یا نسلی بنیاد پر نفرت انگیزی، دہشت گردی کی ترغیب سے متعلق کسی بھی طرح کا مواد پھیلانا، الیکٹرانک جعلسازی، سپیمنگ، دھوکہ دہی، بشمول آئیڈینٹیٹی تھیفٹ، چائلڈ پورنوگرافی اور سائبر سٹاکنگ اور انچاہی مداخلت، مثلاً کسی بھی فرد سے زبردستی یا بار بار رابطہ کرنا، متعلقہ شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی تصاویر یا ویڈیوز بنانا اور شیئر کرنا وغیرہ سنگین جرائم ہیں۔ اس طرح کی خلاف ورزیاں پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ اور دیگر قوانین کے تحت قانونی نتائج کی متحمل ہیں۔ اگر آپ اس بارے میں کوئی سوال کرنا، اس سلسلے میں مدد طلب کرنا، کسی واقعے کی اطلاع دینا یا ان قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے بارے میں حکومت کی معاونت کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم ہماری ہیلپ لائن پر کال کریں۔
2: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔

0: It's 11:15 a.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹیلی کام آپریٹرز کی جانب سے مختلف ویلیو ایڈڈ سروسز فراہم کی جاتی ہیں؟ ان سروسز میں رنگ ٹونز، بریکنگ نیوز الرٹس، مس کال الرٹ، انٹرنیٹ بنڈلز، گیمز اور دیگر معلوماتی سہولیات شامل ہو سکتی ہیں۔ تاہم بعض اوقات یہ مشاہدہ سامنے آیا ہے کہ صارف کی اجازت کے بغیر کوئی ویلیو ایڈڈ سروس فعال ہو جاتی ہے یا بیلنس سے رقم کٹ جاتی ہے، جبکہ صارف کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ ویلیو ایڈڈ سروس کی فعالیت کے لیے صارف کی تصدیق ضروری ہوتی ہے، جس کے لیے عموماً او ٹی پی کی تصدیق یا مخصوص یو ایس ایس ڈی کو ڈائل کرنا لازم ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، پی ٹی اے ٹیلی کام آپریٹرز کو ویلیو ایڈڈ سروس خودکار طور پر ایکٹیویٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر آپ نے نہ تو او ٹی پی شیئر کیا ہے اور نہ ہی کوئی کوڈ ڈائل کیا ہے تو ایسی سروس فعال نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی صورتحال پیش آئے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب سے پہلے اپنے متعلقہ ٹیلی کام آپریٹر سے رابطہ کریں اور باقاعدہ شکایت درج کروائیں۔ آپریٹر آپ کو ایک شکایت نمبر فراہم کرے گا۔ اگر مقررہ وقت کے اندر آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے آن لائن پورٹل پر بھی شکایت درج کر سکتے ہیں۔ شکایت کے اندراج کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ویب سائٹ complaint.pta.gov.pk پر جائیں۔ شکایت کے اندراج کے لیے صارف کو اپنے نام اور شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ موبائل نمبر کے ذریعے ایک یوزر پروفائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد سائن اپ کے آپشن پر کلک کریں اور مطلوبہ معلومات فراہم کریں، جن میں نام، شناختی کارڈ نمبر، رابطہ نمبر، شہر کا نام اور پاسورڈ شامل ہوں گے۔ اس کے بعد جنریٹ او ٹی پی پر کلک کریں اور موصول ہونے والا ون ٹائم پاسورڈ درج کریں۔ اکاؤنٹ بننے کے بعد سائن ان کریں اور اپنا سی این آئی سی اور پاسورڈ درج کر کے لاگ ان ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ نمبر ہی آپ کا یوزر نیم ہوگا۔ لاگ ان ہونے کے بعد بائیں جانب موجود رجسٹر نیو کمپلینٹ کے آپشن پر کلک کریں۔ اب شکایت کی تفصیلات درج کریں اور شکایت کی نوعیت منتخب کریں۔ اس کے بعد شہر، سروس، فراہم کنندہ کی قسم اور دیگر مطلوبہ معلومات فراہم کریں۔ اگر آپ کی شکایت کسی موبائل نیٹورک آپریٹر سے متعلق ہے تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس وہ شکایت نمبر موجود ہو جو آپ کو آپریٹر کے پاس شکایت درج کراتے وقت فراہم کیا گیا تھا، کیونکہ پی ٹی اے کے پاس شکایت کے اندراج کے لیے یہ نمبر دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کمپلینٹ نمبر درج کریں اور کمپلینٹ سمری میں اپنی شکایت کی تفصیل لکھیں۔ ضرورت کے تحت متعلقہ فائل بھی منسلک کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد قواعد و ضوابط قبول کرتے ہوئے اپنی شکایت باقاعدہ طور پر سبمٹ کر دیں۔ شکایت سبمٹ ہونے کے بعد آپ کو ایک ریفرنس نمبر موصول ہوگا، جس کے ذریعے آپ اپنی شکایت کا سٹیٹس بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے پی ٹی اے کے ٹول فری نمبر 0800-55055 پر رابطہ کریں۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، پی ٹی اے۔
2: یہ مفاد عامہ کا پیغام اب تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
3: ماہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے۔ شعبے سنگل ریمیڈیز، مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام۔

0: It's 12:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: مہرانہ دیکھ بھال میں فطرت پروان چڑھتی ہے. شعبے سنگل ریمیڈیز مخصوص ہربل فارمز اور نباتاتی باغات سے حاصل کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو ایسا معیار ملے جس پر آپ مکمل بھروسہ کر سکیں. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبے جرمنی کے پاکستان میں 75 سال صرف صحت مند پاکستان کے نام.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان ظہر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: It's 1:15 p.m. This time check is brought to you by Dr. Hamid General Homeo and Schwabe Germany, proudly serving Pakistan with the best of homeopathy for 74 remarkable years.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
2: پاکستان میں واٹس ایپ ہیکنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے. روزانہ عام شہری، بزرگ، خواتین، طلباء اور کاروبار سے وابستہ افراد اپنے واٹس ایپ اکاؤنٹ سے محروم ہو رہے ہیں. اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو اہم باتوں پر رہنمائی فراہم کریں گے. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو اسے واپس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور مستقبل میں واٹس ایپ کو دوبارہ ہیک ہونے سے کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے. پاکستان میں عام طور پر واٹس ایپ ہیکنگ کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقے. آپ کو واٹس ایپ یا کسی جاننے والے کے نام سے پیغام آتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ویریفائی کرنا ہے، یا یہ 6 ہندسوں کا کوڈ بھیج دیں. بعض اوقات یہ پیغام کسی دوست یا رشتہ دار کے نمبر سے آتا ہے جس کا اکاؤنٹ پہلے ہی سے ہیک ہو چکا ہوتا ہے. لوگ لا علمی یا جلدی میں 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ شیئر کر دیتے ہیں. بس اسی ایک غلطی سے ہیکر آپ کے واٹس ایپ کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے. یاد رکھیں، واٹس ایپ کا تصدیقی کوڈ کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا. نہ واٹس ایپ خود مانگتا ہے، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی دوست. اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو جائے تو فوراً کیا اقدامات اٹھانے چاہیے؟ اگر آپ کا واٹس ایپ ہیک ہو چکا ہے تو گھبرائے نہیں، اپنے موبائل فون سے واٹس ایپ ڈیلیٹ کریں اور دوبارہ انسٹال کریں. ساتھ ہی اپنے دوستوں اور خاندان کو کسی اور نمبر سے اطلاع دیں کہ اگر آپ کے نام سے کوئی مشکوک پیغام آئے تو اس پر ہرگز یقین نہ کریں. اپنا وہی موبائل نمبر درج کریں جو واٹس ایپ پر رجسٹرڈ تھا. واٹس ایپ آپ کو ایس ایم ایس یا کال کے ذریعے 6 ہندسوں کا تصدیقی کوڈ بھیجے گا. یہ کوڈ درج کریں. زیادہ تر کیسز میں اسی مرحلے پر ہیکر کی رسائی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ واٹس ایپ ایک وقت میں صرف ایک ڈیوائس کو اجازت دیتا ہے. اگر تصدیقی کوڈ نہ آ رہا ہو یا پن لگا دیا گیا ہو، اگر ہیکر نے آپ کے اکاؤنٹ پر 2-step ویریفیکیشن پن لگا دیا ہے اور آپ لاگ ان نہیں ہو پا رہے، واٹس ایپ آپ کو آپشن دیتا ہے 7 دن بعد دوبارہ کوشش کریں. 7 دن بعد واٹس ایپ آپ کو بغیر پن کے لاگ ان کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن صرف اسی نمبر پر. اس دوران یہ باتیں لازمی یاد رکھیں: سم کارڈ اپنے پاس اور فال رکھیں، نمبر بند یا سسپینڈ نہ ہونے دیں، واٹس ایپ بار بار انسٹال نہ کریں، ای میل کے بغیر اکاؤنٹ فال. اگر آپ نے ای میل ایڈریس شامل نہیں کیا اور پن بھی یاد نہیں، واٹس ایپ پھر بھی 7 دن بعد آپ کا اکاؤنٹ فال کر دیتا ہے، بشرطیے کہ سم کارڈ آپ کے پاس ہو. سم کارڈ سب سے اہم ہے. اضافی طور پر آپ اپنے نمبر اور مسئلے کی تفصیل کے ساتھ واٹس ایپ سپورٹ کو ای میل بھی کر سکتے ہیں. رابطوں کو فوری اطلاع دیں. اکاؤنٹ بحال ہوتے ہی اپنے تمام رابطوں کو پیغام بھیجیں: میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا تھا، براہ کرم پچھلے کسی بھی پیغام یا درخواست کو نظر انداز کریں. اس سے آپ کے دوست اور خاندان مزید نقصان سے بچ سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں مستقبل میں ہیک ہونے سے خود کو کیسے بچایا جا سکتا ہے. 2-step ویریفیکیشن لازمی فالو کریں. سیٹنگز، اکاؤنٹ، 2-step ویریفیکیشن، یا ایک 6 ہندسوں کا پن سیٹ کریں جو صرف آپ کو یاد ہو. ای میل ایڈریس ضرور شامل کریں. ای میل شامل کرنے سے پن دوبارہ سیٹ ہو سکتا ہے. اکاؤنٹ تیزی سے فعال ہو جاتا ہے، ہیکنگ کے امکانات کم ہو جاتے ہیں. تصدیقی کوڈ کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں، چاہے پیغام دوست کا ہو یا کسی ادارے کے نام سے ہو. کوڈ شیئر کرنا سیدھا اکاؤنٹ ہیک ہونے کے برابر ہے. جعلی لنکس اور آفر سے بچیں. مفت انٹرنیٹ انعامات، سرکاری یا بینک کے جعلی پیغامات سے ہوشیار رہیں. ایسے لنکس پر کلک نہ کریں. واٹس ایپ لنک ڈیوائسز چیک کریں. سیٹنگز، لنک ڈیوائسز، اگر کوئی نامعلوم ڈیوائس نظر آئے تو فوراً لاک آؤٹ کریں. فون لاک اور بایو میٹرک استعمال کریں. اگر فون محفوظ نہیں ہوگا تو واٹس ایپ بھی محفوظ نہیں رہے گا. پن، فنگر پرنٹ یا فیس لاک ضرور فالو کریں. یاد رکھیں، واٹس ایپ ہیکنگ کوئی تکنیکی جادو نہیں بلکہ زیادہ تر انسانی غلطی کی وجہ سے ہوتی ہے. تھوڑی سی آگاہی اور احتیاط سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بچا سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کو نقصان سے بچا سکتے ہیں.
3: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے.
1: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back. Aur nayi gaadi? Sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شوابے سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے. ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شوابے سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال.

0: It's happening aaj bhi. So keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cashback aur Honda Elantra jeetne ka mauka.
1: At shopping of 5,000 rupees
0: only. And you're still here? Kiska intezaar hai? Bhago!
2: اس مٹی کے رنگ رونق اور زرخیزی ہمارے کسان سے ہی تو ہے آباد اب اس کا اور بھی مان بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے سونا یوریا گرینولر جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار سونا یوریا گرینولر مٹی کا مان بڑھائے
3: جاز کیش کے ساتھ پاؤ پھر سے 1 crore جیتنے کا شاندار موقع اب ہر مہینے اپنے جاز کیش اکاؤنٹ میں 15,000 rupees یا زیادہ کا بیلنس مینٹین کرنے پر 60 lucky winners کو ملے گا 5,00,000 rupees تک کا انعام اور ساتھ ہی ساتھ ملے گا 1 crore کا بمپر پرائز بیلنس مینٹین کرنے پر کروڑوں کے کیش پرائزز جیتنے کے لیے جاز کیش ہے نا

0: Did you know what Bata is bringing? 50% cashback aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
1: خالص اجزاء بھروسے مند شفا شعبہ سنگل ریمیڈیز قدرت کے بہترین اجزاء سے تیار کی گئی ہیں کیونکہ آپ کی صحت اس سے کم کی حقدار نہیں ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعبہ سنگل ریمیڈیز 75 سالوں سے پاکستان میں نسلوں کا بھروسہ
0: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back اور نئی گاڑی صرف school shoes پر ایسی offers اب کہاں

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: کسی بھی انسان کے لیے سب سے اہم ہوتی ہے اس کی صحت۔
3: کسی بھی شخص کو دیکھ کے اس کی صحت کے بارے میں اندازے نہ لگائیں۔
4: جی ہاں، مجھے بھی لوگ موٹی کہتے ہیں، مگر ایسا نہیں کہ میں بہت کھاتی ہوں۔
3: ہم بنا کسی تحقیق کے بس باتیں بنانے کا فن جانتے ہیں۔ سامنے والے پر کیا گزری ہمیں سے کیا۔
4: ٹاپا ایک بیماری ہے، صرف میٹھا نہ کھانے سے ختم نہیں ہوگی۔ اپنا BMI چیک کروائیں،
2: یعنی اپنے ویٹ کو اپنی ہائٹ کی مناسبت سے جانچیں، ویٹ سے آگے کا سوچیں۔
5: یہ پیغام حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
6: جب تمام بلز ایک جگہ پے ہو جائیں تو لائن میں کیوں لگنا؟ ابھی جاز کیش ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پے کریں اپنے بجلی، گیس، پانی اور انٹرنیٹ کے بلز بنا کسی سٹریس کے۔ محفوظ اور فوری بل کی ادائیگی کے لیے جاز کیش ہے نا۔
7: سواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں۔ ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشل، اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر۔

0: نے کی؟
1: برانڈ نیو سوزوکی آلٹو جیتنا چاہتے ہیں؟ بس اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں 15,000 روپے یا اس سے زیادہ ڈپازٹ کریں، بیلنس 20 دن تک مینٹین کریں اور لکی ڈرا میں 4 سوزوکی آلٹو یا 50,000 کے 100 کیش پرائزز جیتنے کا موقع پائیں۔ تو انتظار کس بات کا، ابھی ڈپازٹ کریں اور جیتیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
2: جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلیٰ معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
3: ابھی ایزی پیسہ لوڈ ان پیکجز ہب سے یو فون یا ٹیلینور کا ویکلی پاور گرینڈ پیکج سبسکرائب کریں اور آرام سے گھر بیٹھے 100 روپے کا ڈسکاؤنٹ پائیں۔ تو دیر کس بات کی، امیزنگ ڈسکاؤنٹ ان لاک کرو وتھ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
4: 100 FM۔
5: چھم چھم چھم، کتابیں لے کے نکلے ہم، امی نے کہا نہ رکنا تم، روز روز آگے بڑھتے رہے ہم۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: ایزی پیسہ لایا شاندار آفر، ابھی سروس سے نئے شوز خریدیں اور ایزی پیسہ کیو آر سے پیمنٹ کر کے 25% کیش بیک حاصل کریں۔ یہ آفر ملک بھر کے تمام سروس سٹورز پر دستیاب ہے، آج ہی شاپنگ کریں اور کیش بیک کا فائدہ اٹھائیں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔
3: Well, it's happening aaj bhi, so keep up. Bata par Jazz Cash se 50% cash back aur Hyundai Elantra jeetne ka mauka
4: at shopping of 5000 rupees
3: only, and you're still here? Kiska intezar hai? Bhago!
5: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ، جیسے ایزی پیسہ انشورنس مارکیٹ پلیس، 50 سے زیادہ پلانز، بہترین کوریج، خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت۔ کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی۔ ابھی ایزی پیسہ ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں۔ ایزی پیسہ ڈیجیٹل بینک، ایزی والا بینک۔

0: اس مٹی کے رنگ، رونق اور زرخیزی ہمارے کسان سے ہی تو ہے آباد۔ اب اس کا اور بھی مان بڑھانے کے لیے تمہارے ساتھ ہے سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، جس کا موتی جیسا دانا چھٹا کرنے میں آسان، دے نائٹروجن کی دیر پا دستیابی اور بنائے فصل کو اور بھی شاندار۔ سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔
1: One station.
2: 100 FM.
0: سونا یوریا گرینولر، جدید ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اعلی معیار کا سونا یوریا، سونا یوریا گرینولر، مٹی کا مان بڑھائے۔

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں۔
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا، کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں۔ بیٹی پڑھاؤ، مضبوط بناؤ۔
2: سواج سٹون، ایک ایسا پروگرام جو گزشتہ 17 سال سے FM 100 کے لسنرز کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں ماہر علم نجوم ڈاکٹر جلیل اسلم ستاروں اور پتھروں کی روشنی میں لوگوں کے مسائل کا حل پیش کر رہے ہیں، ہر جمعرات کو دن 11 سے 12 بجے FM 100 لاہور سے سننا نہ بھولیے گا۔ اب آپ ڈاکٹر جلیل کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ڈاکٹر جلیل اسلم آفیشیل، اور رابطہ کریں 0300 555 0011 پر۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اذان عصر پیش کی گئی صوفی سوپ اسپیشل کوالٹی کے تعاون سے۔

0: ہر ادارے کے لیے ایک انتہائی اہم ذرائع ابلاغ ہے، لیکن صرف ایک غلط کلک پورے نیٹورک کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ سائبر مجرموں کی جانب سے حکومتی اور نجی شعبے کے ملازمین کو مسلسل فشنگ ای میلز بھیجے جا رہے ہیں۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ کی لاگ ان تفصیلات چوری کرنا، سسٹمز کو رینسم ویئر سے متاثر کرنا، یا غیر مجاز رسائی؟ محفوظ رہنے کے لیے ہمیشہ یہ بہترین طریقے اپنائیں۔ ہمیشہ بھیجنے والے کی شناخت چیک کریں، خصوصاً ایڈریس۔ ہمیشہ اٹیچمنٹ کی فائل ایکسٹینشن چیک کریں۔ PTA.txt محفوظ ہے، لیکن PTA.txt.exe نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اٹیچمنٹ کھولنے سے پہلے ضرور اسکین کریں۔ ای میل استعمال کرنے کے بعد ہمیشہ لاگ آؤٹ یا سائن آؤٹ کریں۔ ان خطرناک عادتوں سے ہمیشہ بچیں۔ سرکاری ای میل کو ذاتی یا غیر سرکاری کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ کسی بھی لنک پر کلک کرنے سے پہلے اصل یو آر ایل ضرور چیک کریں۔ کلک کرنے سے پہلے ایک بار ضرور دیکھیں۔ اپنا ای میل پاس ورڈ کسی کے ساتھ ہرگز شیئر نہ کریں۔ پاس ورڈ، او ٹی پی یا حساس معلومات ای میل کے ذریعے کبھی بھی نہ بھیجیں۔ ہیکرز اکثر فوری کاروائی، دھمکی، لالچ یا جھوٹے وارننگ سائنز ضرور دیتے ہیں تاکہ آپ گھبرا کر فوراً کلک کر دیں۔ اگر کوئی ای میل بہت زیادہ ضروری، بہت زیادہ پرکشش اور غیر معمولی طور پر مشکوک لگے تو ایک بار ضرور رک جائیں اور اس کی تصدیق کریں۔ فشنگ ای میل سے کیسے بچیں؟ اپنے آپ کو اور اپنے ادارے کو محفوظ رکھنے کے لیے دھمکی آمیز یا جذباتی زبان والی ای میل سے محتاط رہیں۔ نامعلوم یا شارٹ لنکس پر ہرگز کلک نہ کریں۔ بھیجنے والے کا مکمل ای میل ایڈریس ضرور چیک کریں۔ اٹیچمنٹ سے خاص طور پر محتاط رہیں، خصوصاً exe.bat.vbs.msi اور دیگر ایگزیکیوٹیبل فائل سے لوگو اور گرافکس آسانی سے جعلی بنائے جا سکتے ہیں۔ ان پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ کسی بھی مشکوک ای میل کی فوراً اپنے ادارے کی آئی ٹی ٹیم کو اطلاع کریں۔ آپ کی ہوشیاری ہی پہلی دفاعی لائن ہے۔ ہوشیار رہیں، محفوظ رہیں۔ یہ پیغام پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا میں محفوظ قدم، PTA۔
1: یہ مفاد عامہ کا پیغام آپ تک پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔
2: Did you know what Bata is bringing? 50% cash back aur nayi gaadi sirf school shoes par. Aisi offers ab kahan?
3: HBL Freedom account ke saath apne khwabon aur business ko de azadi ki udaan. Muft IBFT, muft checkbook, muft online banking aur behtareen mobile app ki sahulat ke saath account khole digitally. یا وزٹ کریں اپنی قریبی HBL برانچ۔ HBL فریڈم اکاؤنٹ، جہاں خواب وہاں HBL۔
4: عام چیزوں پر سمجھوتا کیوں کریں؟ شعب سنگل ریمیڈیز مستند جرمن مہارت کے ساتھ تیار کردہ قدرت کے بہترین اجزاء لائے ہیں تاکہ آپ کی صحت کی بہترین دیکھ بھال ہو سکے۔ ڈاکٹر حمید جنرل ہومیو اور شعب سنگل ریمیڈیز، بھروسے، دیکھ بھال اور جرمن مہارت کے 75 سال۔
5: دس پروگرام از براٹ ٹو یو بائی دی UMT Effect. Step into tomorrow today.

0: پاکستان میں 48% لڑکیاں تعلیم کے حق سے محروم ہیں.
1: اس یوم آزادی عہد کرتے ہیں لڑکیوں کی 100% تعلیم کا, کیونکہ جب لڑکیاں پڑھتی ہیں تبھی قومیں آگے بڑھتی ہیں. بیٹی پڑھاؤ, مضبوط بناؤ.
2: I just don't want to end up somewhere that feels the same.
3: It's not the same, bro. It's different. It's an effect.
2: What effect?
3: Everything is about creating an impact. From fashion, to finance,
2: to filming,
3: to flying.
4: You're not just going to be taking lectures. You're going to be creating an impact, an effect.
5: The UMT Effect. Step into tomorrow, today.
6: The wait is over. اب صرف سننے کا نہیں دیکھنے کا وقت آ گیا ہے. Hyundai Elantra 1.6 Special Edition is coming for display at Hyundai dealerships from 10th August. Experience it yourself with new upgraded features like push start, multiple drive modes, cruise control, power driver seat, alloy rims or sunroof. Aur sabse khaas baat, all this for just 64,49,000. Don't miss this opportunity. Plan your visits now.
7: بہترین انشورنس ہر وقت آپ کے ساتھ, جیسے ایزی پیسا انشورنس مارکیٹ پلیس, 50 سے زیادہ پلانز, بہترین کوریج, خاص ڈسکاؤنٹس اور صرف 24 گھنٹوں میں کلیم حاصل کرنے کی سہولت. کور 3 کے لیے ڈیڈیکیٹڈ پلانز اور 25,000 ٹاپ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن بھی. ابھی ایزی پیسا ایپ پر انشورنس مارکیٹ پلیس ایکسپلور کریں. ایزی پیسا ڈیجیٹل بینک, ایزی والا بینک.
8: خالص اجزا, بھروسے مند شفا, شعبے سنگل.